0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларинен ән айтпоғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казах Димас
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш, please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдес айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Мен де көрейік.

үрін айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсін енді. Ағайын, шамал көңілдер өндіріңші ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіз, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз қолайды.

0: үлкен рахмет ағайын. Бұл сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосыне.
3: Лято с радием Димаш.
4: Je suis ma Vicky Baskel. Verin terre connue. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue. Je suis un ami zani, un ami zani.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табай!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина айт болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсін деді. Ағай, шамал көңілдер өтірші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казаху. Димас.
2: Димашку Бейберген.
3: Димаш. Димаш. Please welcome to MASH.
4: Елен, ертең тағы шаңа шаңа.

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келістік қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!